0: میں مان نہ کتے مان تا جار کی سوزک میں مردا تا گولو لو کرکو فقیرو بلنگازو اشتپے بناز وج محرام میرا المحرام بیس کسیناکم ایمی باند کد بیلولو کرکو فقیرو بلنگازو را بخو بردنا بھبالو ہو گراسے چار قروشاش خورا پیدا کے بان کد کالا ریسپیا سجلا مالا بابے معبدالا خودے بحب قدا جادی خواز گینی برجا کار کے ورمش بابے میں بخواز اگر بابے میں ندامتا خبر دقامش لو کا خو پانا شودی سے چار قنبا کندر آپ کر بازار کے ورا جادی مش بابے میں بخواز اگر بابے میں ندامتا خو بابے بشتے بدریے مالا بابے میں کچکے رو ننی روشا دارے شنقے دین خوبدار
1: دارکے
0: ازے وے چاگے مقابلی چاوے دب سکنم دنگا کی بقیر ریکی میں کے بھوار کم ازے بے خیر خواز اگر دکھام باقے گندے مدنما بدستے منو دلالے مالے بگر بردین سے چار قلپا میں درباز کے ایمے حوالو ہو گرنو بجنو بالا ایما حمو سلا بیتا کنی حانال دبیچے میں از غشین انزارو میں نمازانم شکی جا آلی